vil. Du vil se sløvej. Passe kalande. Ennum kun jaja. Larme. Della Lucrezia. Kiosk blink.